0: شو بتقسموا انه الشباب هي فكره كون قدره شي نسبه يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Vos chansons préférées, toute la journée ?